Nalikolo parmi ba vautour. Sur la terre, la mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé. Ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesa nga liberté.